0: Категория программы 12+. Мода на мові.
1: Лаки для ногтів тривало укоренилися у індустрію пригажості. Многие сучасные женщины не мислять себе без манікюру. Ось тільки мало хто ведає.